0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Начиняються вікна на високих поверхах, вилітають поети до того, хто там зверху.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: У Падляжскім воєводстві стартувала новая адукаційная профілактичная акція, присвячена безпеці дзяцей і моладзі на роварах, самакатах і роліках. У центры увагі новыя правілы, якія ўводзяць абавязак выкарыстання шлемаў для асоб да 16 гадоў. Менавіта на гэта робяць акцэнт арганізатары кампаніі. Падчас адкрыцця акцыі маршалак Падляжскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсліў, што галоўная мэта ініцыятывы – навучыць дзяцей бяспечна карыстацца веласцежкамі і іншымі дарожнымі маршрутамі.
2: Акції «Подлаським їжджа з каском, бронь, бобже, без каску». Це акція, в якій теж використовуємо наші подлаські звіжанта, аби тлумачити нашим наймочим мешканцям, як безпечно порушити ці роверами, хулайногами на роках. Зважно теж в контексті останньої зміни припісів, де до 16-го року є вже уставовий обов'язок їзди з каском. Я дуже дякую представителям поліції, воєводському ośrodkowi руху drogowego в Białymstoku за те, що та співпраця позвала цей тяжар едукації взяти спільно на siebie. Potykamy się w szkole numer 12, gdzie właśnie dzieci z tej szkoły będą podczas spotkania z przedstawicielami policji, ośrodka ruchu drogowego, ale także z rowerzystami, którzy będą pokazywali, jakie można robić wygibasy, jakie można robić akrobacje w sposób bezpieczny na rowerach. To wszystko ma uczyć naszych najmłodszych mieszkańców, aby w sposób bezpieczny dla swojego zdrowia, ale także bezpiecznym dla innych uczestników ruchu poruszali się po naszych ścieżkach rowerowych, których w naszym województwie jest bardzo dużo, a do takiej właśnie promocji wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta.
3: Сябры маршалкоўскай управы Падляжскага ваяводства Богдан Дыюка адзначыў, што з набліжэннем вакацый асабліва важна памятаць пра адказнасць і клопат пра ўласнае здароўе, асабліва для дзяцей.
4: Важна ёсць, аби памятаючы аб той двухмесячнай вольнасці, задбаць аднак о сваё бяспечэнства. І таму служы наша акцыя, якую powielamy, którą rozwijamy dzięki działalności Departamentu Rozwoju Turystyki, ale także dzisiaj istotne i ważne jest, aby wpajać młodym ludziom konieczność dla własnego zdrowia i życia noszenia kasków. Słyszymy nieraz i słyszeliśmy o wypadkach na trasach rowerowych z powodu nadmiernej prędkości, o wypadkach podczas jazdy hulajnogą. Ważne jest, aby ten kask ciągle był na głowie podczas poruszania się, bo tylko wówczas będziemy mogli czuć się bezpiecznie i ci korzystający z rowerów, hulajnog, ale i także piesi, którzy poruszają się nieraz wspólną ścieżką pieszo-rowerową. Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i młodych ludzi, i nas, dorosłych.
3: Намеснік прэзідэнта Беластока Томаш Клім падкрэсліў важнасць штодзённай звычкі насіць шлем і развіцця гарадской веласеткавай інфраструктуры.
5: В той акції могу учасничати білостоцькі, але не тільки білостоцькі школи. Акція дуже важна, щоголіє в тим окресі, коли починається окрес вакаційний, коли всі наші потіхи будуть мати дуже вільного часу і невідповідно будуть спендзати його на ровері, на хулайнодзе, на ролках, на вродках і всіх інших можливих środках транспорту, привіджаних для дітей. Хочемо, щоб цей навик ношення каску, забезпечення się підчас їзди ровером був випрацьований і був чимось натуральним, не тільки для дітей, ale również dla rodziców. A myślę, że jeżeli dzieci będą do tego przekonane, to dzieci będą edukować rodziców właśnie po to, żeby w sposób naturalny przypominać im o tym, żeby te kaski nakładać. Także apelujemy do wszystkich o to, żeby przestrzegali przepisów, o to, żeby te kaski zostały nakładane, żeby w sposób bezpieczny i uważny jeździć po białostockich ścieżkach rowerowych. A tu przypomnijmy, w samym Białymstoku to są 173 km ścieżek rowerowych, z czego w tym roku budujemy prawie 9 km nowych ścieżek rowerowych, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne i wszystkie dzieci bezpiecznie wrócą do szkół 1 września.
1: Асобнае месца на прэс-канферэнцыі заняла прэзентацыя магчымасцяў велатурызму ў рэгіёне. Былі прадстаўлены карты і даведнікі на найбольш папулярныя маршруты, у тым ліку па велашляху Грын-Вело, падляжскім бусліным шляху і маршрутах вакол Вігерскага нацыянальнага парка.

0: Lola. Едем, Лоля.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украіна плануе ізаляваць Крым ад асноўных шляхоў забеспячэння. Расійская эканоміка сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Распачалася адукацыйна-прафілактычная кампанія па падляшчы ежджаў в шлеме.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1564 дзень украінска-расійскай вайны. Уладзімір Зялінскі ўзнагародзіў вайскоўцаў сіл беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны дзяржаўнымі ўзнагародамі. Нагадаем, сёлета быў падпісаны адмысловы ўказ аб усталяванні дня ўшанавання сіл беспілотных сістэм Украіны, які будзе адзначацца 11 траўня. Сілы беспілотных сістэм сталі адным з ключавых элементаў украінскага войска і прыкладам развіцця ваенных тэхналогій, якія дазваляюць павышаць эфектыўнасць удараў і зніжаць страты асабовага складу.
4: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює і працює 24/7.
3: Нагадаємо, Україна вже спробує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення Росії при допомозі безпілотників. Командуючи силами безпілотних систем України Роберт Мадзяр Броді у інтерв'ю Reuters заявив, що у найближчій будучині українські сили імкнуться взяти під огневий контроль ключові логістичні маршрути, які злучають окупований Крим з території Росії. Українські військовці розлічують зробити знаходження російських сил на окупованих територіях значно більш складаним. Так само у ніч на 12 червня аніксований Крим і регіони Росії були атаковані ударними українськими безпілотниками, у виніку чого узнікли пожари на теплоелектростанціях і хімічних підприємствах. Таким чином Україна символічно повіншувала противника з так званим святом Днем Росії. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 до війни супроць України сутикнулася з прикметами структурного знесілення. Про гэта повідомляє Німецька хваля. Паводле дослідження, ліквідні активи російського фонду національного добробиту скоротилися під час війни амаль утрая. Так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зниження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далейше повеличення державних видатків може узмацнити інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, коли третя російського зовнішнього гандлю тепер випадає на КНР, яка застається головним поставщиком многих важних товарів і комплектуючих. Правоборонцам відомо про більш чим 60 піратрусів у межах справи ЄГУ, повідомив правоборончий центр «Весна». Піратруси проходять у випускників, студентів і інших особ, зв'язаних з університетом, а так само у їх свояков. Напередодні правоборонці повідомили про як мінімум 40 відомих їм піратрусів і допитів по справі. Так само весні відзначили, що Комітет державної безпеки, каб примусити студентів вернутися з Литви, погрожає кримінальним переслідом їх батькам. При гэтым некоторі свояки вже затримані. Нагадаємо, 14 красавіка Верховний суд Білорусі признав Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, діяльність якої на території країни заборонена. У Белостоку 11 червня офіційно розпочалася адукаційно-профілактична кампанія «По падляшы езджу в шлеме», накіраваная на повышение безпеки дзяцей і моладзі, якія карыстаюцца роварамі, самакатамі і ролікамі. Інаугурацыя прыйшла ў пачатковай школе нумар 12 імя Зігмунта Глогера. Маршалак падляшскага ваяводства Лукаш Пракурын падкрэсліў, што асаблівую увагу цяпер надаюць новым правілам, якія ўводзяць абавязак нашэння шлема для асоб да 16 гадоў.
5: Акцій падляшскім езджу з каскам, бронь бобжа, без каска. To jest akcja, w której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rogach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem.
3: Намеснік прэзідэнта Беластока Томаш Клім падкрэсліў важнасць штодзённай звычкі насіць шлем, а таксама важнасць развіцця гарадской веласцежкавай інфраструктуры.
0: Апелуем да ўсіх аўто, каб прэстрэгалі прэпісаў. Те каскі засталі накладаны, каб у спосаб бяспечны, уважны ездзіць па беластоцкіх сцежках раверовых, а тут прыпомнімы, самы Беластоку то 173 кілометры сцежак раверовых, што ў тым року будуем праве 9 кілометраў новых сцежак раверовых, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne i wszystkie dzieci bezpiecznie wrócą do szkół 1 września.
3: Асобнае месца на прэс-канферэнцыі заняла прэзентацыя магчымасцяў велатурызму ў рэгіёне. Былі прадстаўлены карты і даведнікі па найбольш папулярных маршрутах, у тым ліку па велашляхах Грын-Вело, падляжскім буслінам шляху і маршрутах вакол Вігерскага нацыянальнага парка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Украіна плануе ізаляваць Крым ад асноўных шляхоў забеспячэння. Расійская эканоміка сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Распачалася адукацыйна-прафілактычная кампанія па падляшчы «Езджу в шлеме».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1564 дзень украінска-расійскай вайны. Уладзімір Зялінскі ўзнагародзіў вайскоўцу сіл беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны дзяржаўнымі ўзнагародамі. Нагадаем, сёлета быў падпісаны адмысловы ўказ аб усталяванні дня ўшанавання сіл беспілотных сістэм Украіны, які будзе адзначацца 11 траўня. Сілы беспілотных сістэм сталі адным з ключавых элементаў украінскага войска і прыкладам развіцця ваенных тэхналогій, якія дазваляюць павышаць эфектыўнасць удараў і зніжаць страты асабовага складу.
4: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює і працює 24/7.
3: Нагадаємо, Україна вже спробує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення Росії при допомозі безпілотників. Командуючи силами безпілотних систем України Роберт Мадзяр Броді у інтерв'ю Reuters заявив, що у найближчій будучині українські сили імкнуться взяти під огневий контроль ключові логістичні маршрути, які злучають окупований Крим з території Росії. Українські військовці розлічують зробі знаходження російських сил на окупованих територіях значно більш складаним. Так само у ночь на 12 червня аніксований Крим і регіони Росії були атаковані ударними українськими безпілотниками, у виніку чого узнікли пожари на теплоелектростанціях і хімічних підприємствах. Таким чином Україна символічно повіншувала противника з так званим святом Днем Росії. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 років війни супроць України сутикнулася з прикметами структурного знесілення. Про гэта повідомляє німецька «Хваля». Поводле дослідження, ліквідні активи російського фонду національного добробиту скоротилися під час війни амаль утрая. Так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зниження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далі повеличення державних видатків може узмацніть інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, каля третя російського зовнішнього гандлю тепер випадає на КНР, яка застається головним поставщиком многих важних товарів і комплектуючих. Правоборонцям відомо про більш чим 60 піратрусів у межах справи ЄГУ, повідомив правоборончий центр «Весна». Піратруси проходять у випускників, студентів і інших особ, зв'язаних з університетом, а так само у їх свояков. Напередодні правоборонці повідомили про як мінімум 40 відомих їм піратрусів і допитів по справі. Так само весні відзначили, що Комітет державної безпеки, каб примусі студенту вернутися з Литви, погрожає кримінальним переслідом їх батькам. При гетим некоторі свояки уже затримані. Нагадаємо, 14 красовика Верховний суд Білорусі признав Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, діяльність якої на території країни заборонена. У Білостоку 11 червня офіційно розпочалася адукаційно-профілактична кампанія «По подляше їжджу в шлемі», накеравана на повищення безпеки дітей і молоді, які користаються роверами, самокатами і руліками. Інаугурація прийшла у початковій школі номер 12 ім'я Зігмунта Глогера. Маршалок подляшського воєводства Лукаш Прокурим підкреслив, що особливу увагу тепер надають новим правилам, які вводять обов'язок ношення шлема для особ до 16 годів.
5: Акції «Подляшським їжджу з каском, бронь добре, без каску». To jest akcja, w której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rogach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem.
3: Намеснік прэзідэнта Беластока Томаш Клім падкрэсліў важнасць штодзённай звычкі насіць шлем, а таксама важнасць развіцця гарадской веласцежкавай інфраструктуры.
6: Апелуємо до ўсіх аўто, то, каб прэстрэгалі прэпісаў. От те каскі засталі накладаны, каб у спосаб бяспечны, уважны ездзіць па беластокскіх сцежках раверовых, а тут прыпомнімо, што самым Беластоку то 173 км сцежак раверовых, з чаго ў тым року будуємо праве 9 км новых сцежак раверовых, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne i wszystkie dzieci bezpiecznie wrócą do szkół 1 września.
3: Асобнае месца на прэс-канферэнцыі заняла прэзентацыя магчымасцяў велатурызму ў рэгіёне. Былі прадстаўлены карты і даведнікі па найбольш папулярных маршрутах, у тым ліку па велашляхах Грын-Вело, падляжскім буслінам шляху і маршрутах вакол Вігерскага нацыянальнага парка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Пятніца, 12 чэрвеня. Сёння хвалі беларускага радыё «Рэца», Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рэца». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
9: 12 чэрвеня, пятніца. У Беластоку стартуе фестываль беларускай традыцыі «Сонце грэй». Падзея, прысвечаная спеўнай і музычнай традыцыі беларусаў, а таксама іншым элементам культурнай спадчыны Беластокчыны. Фестываль прадстаўляе як традыцыйныя формы народнай культуры, так і сучасныя творчыя праекты, натхнёныя фальклорам. У праграме фестывалю канцэрты, супольныя традыцыйныя спевы і танцаваль майстар-класы. 12 чэрвеня а 18 гадзіне на плошчы рынак Касцюшкі ў Беластоку пачнецца канцэрт. Выступяць касары, мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву з Варшавы, барвы, жаночая спеўная група з Гданьска, падляскі вянук, дзіцячая маладзёжны танцавальны калектыў таварыства «Абба». Падляскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Твары мінулага» 70-х гадоў кафедры археалогіі. Гэта унікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-х гадоў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне. Галерея «Арсенал» ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Сіон». Гэта самотная дарога, якая адбудзецца ў будынку галерэі «Арсенал Электровня». У праграме адкрыцця канцэрт Зоі Міхайлавай, кампазытаркі, гукавой мастачкі і дыджэйкі. Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне. Галерэя мастацтва «Маршанд» у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы Бернарда Нікіторовіч «Маломястэчкові». Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне. Гарадская бібліятэка імя Тадэвуша Ракавіцкага запрашае на сустрэчу «Гайнаўка ў дакументах», прымеркаваную да 75-годзя горада. Пачатак сустрэчы о 17-й гадзіне. Мастацтва, якое вядзе да каранёў. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» Беластоцкае аддзяленне запрашае на адкрыццё выставы Кінгі Хшоншчэвскай «Кіні кік. Прама да сэрца». Гэта асабістая гісторія пра тугу, вяртанне і пошук свайго месца паміж рознымі светамі. Вернісаж пачнецца о 17:30 у памяшканнях «Клянзы», што па вуліцы Вітоса.
7: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
10: Ты сабе не пераможаш.

0: radiorecja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцэ на ўвесь свет.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Важнай падзеяй мінулага тыдня датычна расійска-украінскай вайны стаў адкрыты ліст прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага да Уладзіміра Пуціна з прапановай спыніць баявыя дзеянні і дамовіцца аб міры. То бок правесці сустрэчу лідараў Украіны і Расіі. З расійскага боку гэта прапанова была адрынута. Што ў прынцыпе было чакана, зважаючы на тое, што ні адна з мэт правядзення так званай спецыяльнай ваеннай аперацыі дагэтуль не дасягнута, нягледзячы на тое, што цягнецца яна ўжо амаль 4,5 гады. Аб тым, чаму прэзідэнт Зеленскі ўвогуле звярнуўся да Пуціна з такой прапановай і што для Украіны значыць расійская адмова, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксентюком. Добры дзень, Антон.
3: Вітаю, Володимир.
2: На вашу думку, што падштурхнула Уладзіміра Зеленскага звярнуцца да такога спосаба камунікацыі з ворагам, як адкрыты ліст? І каму насамрэч змест гэтага ліста быў адрасаваны?
3: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнером в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай ми от візьмемо та переможемо Україну. От лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною, тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також, це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічні еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
2: Тоді виникає питання, а чи на вашу думку російські еліти і Путін гэта нешта паасобнае? Яны, можа, нават антаганісты нейкія?
3: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом десятиріч, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської тої самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, щоб хочуть, але їм необхідно в першу чергу з економічної точки зору завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є от насправді цілком зрозуміле.
2: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний винник. Сутність гэтага винніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, винніку імкнувся український лідер?
3: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація з представниками такої загальної картини російської еліти, судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, не те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча насправді ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист, він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
2: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглость війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що гетий ліст утримлював хамські елементи?
3: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову, тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні, хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські, так звані Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація для Росії на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозуміли.
2: Мы помним, як год тому, у травні 2025 года, Зеленский чакав Путіна у Стамбулі, спадзяючыся, што той прыедзе туды на перамовы з ім. Тым больш, што на тых перамовах вельмі настойваў Трамп. У чым, на ваш погляд, прынцыповая розніца паміж мінулагодняй прапановай сустрэчы і сёлетняй?
3: Ну, в першу чергу, ми розуміємо, що українська позиція з того часу, вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу, зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, ну, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось цього двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу у тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити усю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
2: Крохи ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледве не головний миротворець планети, на пропанову Владимира Зеленського, викладену у відкритому листі? А так само слови Трампа вже у далейшому, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі не розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами.
3: Ну, це от саме про те, що буквально тільки що говорили, тому що ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, їх, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, ну, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
2: А чи не є так, що Трампа просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе ось ніяким чином нам розв'язати цей конфлікт російсько-український?
3: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент продовжать, ну, здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, ну, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше але продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої війни, поки що зарано.
2: Серед білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове, на неокреслений час замирення менш вигідне, чим протяг ось такої вялотякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити багато проблем, які повстали у Росії, кивати на те, що, ну, зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну ліпше далей працягваць вайну, чым ісці на нейкае перамір'е?
3: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло, зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні, славнозвісно, цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці. Так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україну. І тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили. І Путін, певно, знову таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину. У площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, що цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
2: Удар дронами, українськими дронами по Кронштадті, коли у Петербурзі проходив так званий російський Давос. Як ви лічите, чи був він метазгодний у воєнному плані, або він використаний виключно як демонстрація українських можливостей для того, щоб подражнити ворога?
3: Ні, насправді я розглядаю цей удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської, з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
2: Може бути, ви крыху больш глыбей ацанілі цяперашнюю сітуацыю на расійска-украінскім фронце і якія тэндэнцыі пераважаюць ось у гэтым ваенным супрацьстаянні?
3: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
1: Про українську призму.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: 20 chwilin zostается do 4 godziny pośród obiedu Polszczy i 5 u Białorusi. A my idziemy do temy, jaką pociekawiła się Wolga Ciamaszka. U Nowogrodku znikła dyskusja wokół miejsca byłego gieta. Czastka ziemi, jaka ja raniej rozglądała się jak zona buduczego memorialu pamięci, apynula się u prywatnego inwestora za miasta Hok, aby zostać wykluczna memorialnej terytoriaj. Ta sytuacja wyklikała reakcję czastki jaurejskich organizacji zamierzoj, a tak samo publikacji u zamierznej presie. U Białorusi te materiały otrzymali szeroki rezonans i byli polityzowani. Sytuację komentuje białoruski dziejacz Izraeli Borys Balte.
2: Розголос є у тим, що є заява Інституту Яд Вашем, це центр пам'яті Холокоста, тим, що їх викликає занепокоєність, у тим, що влади Білорусі, докладні місцеві новгородські влади, дають нікому приватному власнику цю територію. Невідомо, що це перетвориться, є занепокоєність, що там буде не меморіал, а нечто інше, що влада таким чином якби відхиляється від цього і просто здає територію, з якої вона може мець хорошу територію, яка з'являється історичною каштовністю. Ось про це викликає занепокоєність менавіту Ізраїля.
3: Сам Артур Лівшиц, представник іудійського релігійного об'єднання, який збирався займатися цим меморіалом, указує, що землю літерально викупили з-під носа. Чи можемо сказати, що таким чином маються прикмети того, що Білорусі обмежовується діяльність агулом іудійської релігійної організації? Яка, зрештою, виглядає не зовсім підконтрольний режим?
2: Сама би держава не вмішувалася. Це такий історичний конфлікт поміж Союзом Габрейських громад і Союзом Юдейських громад Білорусі. Це двох організацій, які діють у Білорусі з 90-х років, влади би не зауважали. Жалі б на цей конфлікт ніякої уваги. Коли б не з'явився цей артикул за межой, стало тригером для влади. Опошні часи, любое, що кажуть за межой, з того часу, як режим повністю підпорядкований Росія, Росія виходить на самоізоляцію, Росія проводить антизаходній курс. Любое зауваги, що скажуть за межой, викликає дикий тригер у режима. І таким чином після цього виходять ці репортажі на БТ. Тут у ситуацію включають діячого режиму, типу Марзалюка. Такі репортажі, в свою чергу, вони цього не можуть не розуміти, викликають вельми велику хвалю антисемітизму якраз у прихильників Лукашенки, як у Білорусі, так і у Росії, у Середній Азії, де зараз моцна вельми хваля антисемітизму після 7 кастричника. Плюс це історичний антисемітизм росіяців, які прихильники Лукашенки, які лічать, що ніби нав'язують пам'ять об Холокості, самі увогуле згодні з тим, що Холокост відбувався, з його метами. При цьому, коли їм про це кажуть, вони починають істерику про геноцид совєтського народу, збиваючи, наприклад, про те, що під час війни поміж Совєтським Союзом і Німеччиною, наприклад, я це можу сказати на сімейному опиті, що, наприклад, червоні командири посилали менавіта жаунєрів Габрею, бо ведали, що жаунєр Габрей не перейде на бок німців, що було вельми масово.
3: Треба значить, що напунути режим забиває двох зайців, окрім антисемітизму і переписування історії під геноцид білоруського народу. Відбувається ще і стирання польської спадщини, бо перловиною цього комплексу, який буде присвячений єврейській пам'яті, з'являється були воєводський суд, пам'ятник конструктивізму, перловина осадницької архітектури Новоградка. І про його якби ні слова увогулі не в'ядеться. То ці можемо сказати, що таким чином справді режим стирає і польську пам'ять Новоградка.
2: Ну, конечно, их же зараз вельми моцная антипольская кампания. Польша допомагала белорусской оппозиции, поляков обвестили ворогами такой советской белорусской нации. Так званый День народного одинства, абсолютно калька с Россией, абсолютно хусня. Белорусский народ был завсёды один, и как раз это российцы его разъедновывали рыской домовой помеж большевиками, где навод менских большевиков не запросили. Это было домово помеж Москвой и Варшавой. Это психоз антипольский, антизаходницкие, антисемитские. Конечно, это, конечно, все сумно, то, что и антибелорусский вот этот психоз, коли робится некая, коли стиробился советский народ, зараз робится некая народ Республики Беларуси, который размовляет по-российски, живет с Россией, связан с Россией. зводзіцца толькі да савецкага перыяду. Ну, карацей, адзін чалавек, як ён думае, хоча так, каб так думала ўся краіна, бо ён сам савецкі чалавек.
3: Пры гэтым абсалютна не бачым грамадскіх слуханняў Наваградку вакол усяго ўзнікнення гэтага комплексу, бо, канешне, гістарычны сам Наваградак добра памятае Другую сусветную, калі два дні праз Наваградак вялі яўрэяў расстрэльваць. Тым не менш, для гэтага мемарыяльнага комплексу, прысвечанага Халакосту, нават будуць пераводзіць у іншае месца Наваградскі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй. І пры гэтым няма сапраўды слуханняў ні пра тое, ці патрэбны такі комплекс агулам гораду і што ён дасць гораду. І незразумела, чаму мясцовыя жыхары не супраціўляюцца таму, што ліцэй, які там ужо стаяў з самага пачатку, будзе перанесены ў іншае месца.
2: Увогуле трэба праводзіць, увогуле трэба вельмі шмат паўнамоцтваў мясцоваму самакіраванню, мясцовым грамадзянам, грамадам увогуле. Ідэальна было б, каб 85-90% рашэнняў, які стасуюцца чалавека, прымаліся менавіта мясцовым самакіраваннем. А дзяржаве аднаць столькі там паўнамоцтвы там па абароне, па знешняй палітыкі, там выпуску валюты там і так далі, эмісіі валюты і так далі. А ўсё астальное звесці выключна на муніцыпальны ўзровень, правесці такую дэцэнтралізацыю. Але ж ведаеце, што сёння Беларусь гэта занадта цэнтралізаваная дзяржава, ўсё зводзіцца выключна ў Менск. Менск высмоктывае ўсе сокі з рэгіёнаў Беларусі, з гарадоў, вёсак Беларусі. Вось. Ну а што да музея, то, канешне, тут трэба пераходзіць да еўрапейскай практыкі, рабіць такі музей, як робіць у Еўропі, бо ў Еўропі, напрыклад, у кожным горадзе, дзе было гета, ёсць музей, не толькі ў адным Навагрудку, да, адбываліся. Катастрофа адбывалася ў кожным горадзе Беларусі, бо ў кожным горадзе былі габрэі. І не адзін музей беларускага габрэйства, не толькі ў Менску такі, зрабіць нейкі вялікі музей, дзе размова будзе ісці не толькі пра Халакост, а ўвогуле ўся габрэйская гісторыя Беларусі ад князя Вітаўта да нашых дзён.
3: Справядлівасці трэба дадаць, што бізнэсовец за польскі, які выкупіў зямлю Наваградку пад гэты комплекс, пакуль замест мемарыяльнага ў памяць Халакоста, займаецца маёнткам Сула пад Менскам, які таксама вядомы як міні-музей, які ўмяшчае міні-гісторыю Беларусі, прыцягвае увагу турыстаў, бо пасля пратэсту 20-го года гэта адзін з прыватных музеяў, які працягвае сваю працу, хаця пастаянна зведвае розныя міні-скандалы. То там адменяць гуканне вясны, то нельга праводзіць беларускія святы, то вось там дрэнна ўтрымліваюць жывёлы. І пастаянна гэты музей стаіць на мяжы амаль што закрыцця. Ці можам сказаць, што такі выкуп комплекса і пераход дарогі іудзейскай арганізацыі стаў бы, мовіць, такім спосабам выжывання агулам прыватнай ініцыятывы ў Беларусі?
2: Я пра гэта казаць не магу, бо ў мяне няма фактаў казаць пра гэта. Ну, я не маю ўвогуле нічаго супраць таго, каб быў нейкі прыватны музей. І, ну, хай будзе гэта. Я кажу, калі б не гэта заходняя статця, артыкул ніхто б не даведаўся пра тое, што там адбывалася. Гэта была б чарговая спрэчка паміж двумя габрэйскімі арганізацыямі Беларусі. Я асабіста памятаю гэтыя спрэчкі, калі жыў у Беларусі, калі ўдзельнічаў у мясцовай габрэйскай грамадзе, зробіць іншы альтэрнатыўны музей, які таксама можа быць цікавы. Канешне, рэжым тут сыграў дрэнную рэч у тым, што ён ўмешаўся ў гэта, бо калі б не артыкул, усім бы напляваць абсалютна. Для мясцовай уладзе было б галоўна атрымаць з гэтага грошы. Габрэі, не габрэі, там што-то там са сваім Халакост. Беларускі чыноўнік, гэта той чалавек, які не ведае пра тую зямлю, на якой ён сядзіць, на якой ён пастаўлены. Іму галоўна чытацца ў Менск і сваю долю атрымаць. Вельмі трыгернула, што пішуць на захадзе, а гэта значыць супраць нас, ці заходнія ворагі. Вось выкарыстоўваюць сваіх гэтых габрэяў, ну і плюс тут таксама падцянуліся гэтыя прыхільнікі рэжыма антысеміты, які тут пішуць, што зноў нам навязваюць Халакост. Хто вам што навязвае?
1: Паводле Барыса Валте, галоўная праблема вакол гэта ў Наваградку, страта першапачатковай ідэі мемарыялу і недавер вакол таго, што менавіта будзе пабудавана на гэтай тэрыторыі. У выніку вакол Наваградка сёння ідзе не проста спрэчка пра зямлю ці будаўніцтва, а шырэйшая дыскусія пра тое, як павінна захоўвацца гістарычная памяць і дзе праводзіць мяжа паміж мемарыяльным і палітычным кантэкстам.

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Ужо сёння, а дакладней праз 2 гадзіны ў Беластоку стартуе 5-ты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». Сярод яго асаблівасцяў не толькі канцэрты, супольныя спевы і сустрэчы з носьбітамі традыцыйнай культуры, але і ўдзел арганізацыі, якія штодня працуюць дзеля захавання беларускай мовы і спадчыны на Падлашшы. Сёлета да падрыхтоўкі фестывалу актыўна далучылася аб'яднанне ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АББА. Пра дзейнасць арганізацыі, яе праекты і значэнне такіх культурных падзей распавядае Вольжеся Машка, прадстаўніца аб'яднання Ілона Карпюк.
2: Сёлетні «Сонца грай» для, з маёй перспектывы, адметны ў тым, што партнёрам заангажаваным у асабліва ў беластоцкую частку фестывалу «Сонца грай» ёсць удзел аб'яднання АББА, якое таксама тут папрацавала ў карысць таго, не толькі дзяцей і моладзі, які вывучаюць беларуску мову, але таксама, каб у Беластоку магчымым стала правядзенне часткі гэтага фестывалу. На рынку Касцюшкі у 18 гадзінаў пачнецца мерапрыемства, якое будзе спалучаць і традыцыйны спеў, бо будуць выступаць і касары, барвы, гэта будзе і музыка ў жывую, але таксама будзем захвочваць да супольнага танца, да супольных гульняў, якія проста базуюцца на беларускай народнай традыцыі. А хто будзе захвочваць, гэта для нас вельмі важна, што таксама будуць гэта ўдзельнікі танцавальнага гурту «Падласкі вянок», які звычайна часцей за ўсё праяўляе сваю працу і паказуецца на сцэнах у такім больш сцэнічным, астрадным фармаце, але ж яны таксама праводзяць кожны год і майстар-класы, і калі ідзе пра традыцыйны танец, і калі ідзе пра розныя формы актыўнасці танцавальнай. І проста падумалі сабе, што калі ў Беластоку, калі тут у партнёрстве ладзім гэты «Сонца грай», то наша моладзь таксама ідзе часткай гэтага мерапрыемства, не з паказамі сцэнічнымі, але проста захвочваючы людзей, якія будуць шпацыраваць на рынку, паказваць, як можна танцаваць, колькі энергіі можна ўкласці і колькі радасці можна ўкласці ў гульню і танец. І таму запрашаем сардэчна, каб вечар у п'ятніцу правесці супольна ў сэрцы горада Беластока.
3: Будзеце самі ўдзельнічаць ці бацькі, і агулам, можа быць, будзе нейкі стэнд інфармацыі на табы на гэтым мерапрыемстве?
2: Не, заўсёды на мерапрыемстве можна падысці і пагутарыць з намі. Мы, вядома, лічым, што гэтая падзея таксама для АББА ў некім сэнсе прамоцыйная, каб паказаць проста, што варта далучацца да гурту «Падласкі вянок», што ёсць перспектыва для працы з дзецьмі, ёсць перспектыва для працы і дзейнасці на ніве увогуле беларускай культуры, калі ёсць у нас дзеткі малыя ці большыя, а гэтых актыўнасцяў напэўна больш. Думаю, што лепшай нагодай, каб зразумець, чым займаемся і як працуюць дзеткі, будзе падвядзенне навучальнага году і такое падвядзенне мастацкай працы дзяцей і моладзі. Гэта пройдзе таксама, калі ўжо гаворым, 22 чэрвеня. Запрашаем сардэчна, бо там у нас заўсёды ўступ свабодны, уваход вольны. Гэта пройдзе ва універсітэцкім цэнтры культуры і навукі на кампусе універсітэту па вуліцы Чаўкоўскага 1Н. Там пабачым і зноўку прэм'еру спектакля дзіцячага нашых вучняў, якія працуюць у школе нумар 4. Там пабачым і «Падласкі вянок» у сцэнічным фармаце. Там таксама паслухаем нашага студія фольклору «Баламутак», якія, напэўна, таксама захвочваць будуць да супольных спеваў. Але пабачым таксама, бо уплецем у гэту прэзентацію таксама працу нашых вучняў, якія займаюцца радыёжурналістыкай і стваралі падкасты. Ствараюць, дарэчы, бо ўжо другі год гэта праца вядзецца. Так што будзе гэта, напэўна, інтэрактыўна, цікавая форма сустрэчы з беларускай культурай, але ўвогуле з беларускім бачаннем дзяцей і моладзі, ну і іхняй мастацкай працай. Таму чарговыя дзве падзеі ў чэрвені, якія пройдуць пры тутэй арганізацыйнай падтрымцы і пры актыўнасці аб'яднання АББА, сардэчна запрашаем на гэтыя мерапрыемствы.
3: Хацела б дакладніць наконт іншай чэрвеньскай падзеі, дня сям'і фестываль на тэрыторыі школы нумар 4 у Беластоку. Мы ўжо прывыклі, сюды быў нейкі стэнд ад АББА, былі торбачкі, былі ўлёткі. Сёлета гэтага не было, і скрыня паштовая АББА пераехала з вонкавай сцяны будынка ўнутр. Што ж адбываецца, ці АББА застаецца ў школе?
2: Ну, скрыня пераехала ва ўнутр, таму што школа рыхтавалася да юбілею, малавала сценкі, рыхтавалася да свайго свята і проста па лагістычных і практычных прычынах. Сёлета на пікніку школы, праўда, выступалі нашы дзеткі, яны, якія працуюць пастаянна ў калектыве «Баламуткі», i śpiewali na scenie. Aby nie było prosto z logistycznych przyczyn, bo tak samo nie zmogli fizycznie prosto u gety dzień dokładnie prosto pobywać na miejscu i zorganizować się. Temu zachwoczył moim baćkołu, jak ja mając krychu swobodnego czasu, oddać swoją energię na podtrymku dziejności naszego objednania. Zawsze zachwoczył moim serdecznie, bo no, kiedy nie ma baćkołu, to i dzieci nie będą prowadzić zaniatką i nie będzie komu ich organizować. A думаю, что в этом ходе так само летники, наши летние мастер-классы этнографичные, которые проводили себя для молодших и для старейших, показали, что дети вельми потребуют этой интеграции у своих осяроди. Праца творчая может быть альтернативой для просто проводжения часу с телефонами, чи, скажем, где-то там у подъезде. Например, старейша группа на конец летника презентовала нам не только свою працу, мануальную творчесть, так, у якости тканых поясов, чи у якости чудовных коллажов. Ale tak samo oni prośpiewali szmat pieśń i to była ich inicjatywa i oni przekładali nawet same teksty polskich pieśń na białoruską mowę, oni śpiewali pieśni i tradycyjne, i współczesne. Jest taka energia, jaką trzeba organizować i dawać im możliwość. I chłopcy już zajawiali, że będą występować w następnym chodzie o konkursie białoruskiej pieśni, czy pani Natalia Stazanowicz będzie z nim pracować, pytali się pośle letnika. I to pokazuje, że to podtrymka potrzebna jest. Temu jeszcze raz zwracałem się do baćkołu, kap tak samo dopomagali u takim organizacyjnym pracy.
3: І було, ну, кажеться, собрати про ефект уділу. Тому у всіх питаються, чи йось здавось на той же самий майстер-клас у Тялушках, чи той же самий заграй у Вілюках. І всі кажуть, автобуса немає і не буде. Чи варто, може бути, центру подумати про те, як займіть свій автобус для довозу? Бо на один автобус навіть більш, ліпше, ніж 10 автомобілів. Воно чисто екологічно, не то, як організаційно, як собрати всіх разом.
2: Це далеча перспектива. Центр покуль має сідібу у такому місці, знову тимчасовою, де є одне місце для парковки. Так що тяжко організувати тут автобуси, навіть тяжко свою машину організувати. Na pewno, kiedy idzie pro transporty grupowe, a na różne mероприjemstwy, możemy domać, jak to organizować. My ochotna, jakby odkryta stawia do tych pytań. U minimum chodzi na przykład na Dzień Woli u Dubiczy organizowali pojezdku, bo tam jechał ich kolektyw tancowalny i w takich umowach warta i można to zrobić. Można było domać, ja tak samo za ekologię i w lubym wypadku lepsz organizować się razem, czym na jednej maszynie i każdemu po osobku. Na ten moment mogę tylko skazać uchowa słuchajcie, pytajcie się, kto jedzie, kap zabierać się przynajmniej na jedną maszynę u 4-5 osób, kap nie gublać ich groszą i nie gublać tak samo naszej planety.
3: I takie pytanie pro koniecznych otrzymalników wszystkich tych мероприjemstw, Тялушки i Вілюки. Nakolki zaraz tam żyją ludzie i nakolki oni zaraz okluczeni w tej procesie? Будь приймати удел, ці одягніть запит, или може чогось чекаєте, ніякого ефекту виніку?
2: Я до Вілюка относиться може не буду, тут якби фонд, тут така якби частіше там з у гміні добичі церков ja z Sąca Grajam, centry pakul nie przy organizacji tej podziei. Za to ja wiedzę już, to w Wilukach ludzi jość i aktywnie udzielniczają w wszystkich mieroprojemstwach. W ogóle, chociaż gmina Dubiczy Cerkowny, ja mówię, że ona wyludniaje się, wielmi intensywna. To już taki papieredni edycji i Sąca Graj, to mają nazierannie i innych podziei, one sustrykają się z wielką odkrytością miejscowych życharów. Nie tylko u sensie miejscowych, skażem, autochtonów, jakie tam żywą od pokolenia. Tam żywie szmat ludzi, jak ja u do gminy przyjeżdżają, przyjechali absolutnie z różnych kutków Polski. Im wielmi ciekawa udzielniczać u takich karennych, skażem, mероприjemstwach, odklikować się do miejscowej tradycji, historii, folkloru. A kiedy idzie pra Тялушки, ta wioska na pewno jest u tym odmienna, że tam absolutnie jest aktywny ludzi na czele, wiadomo, z gospodarnią Sołtys, rowerem i rajdem ultraduch puszczy. Kiedy była gospodynia u Тялушках, witała tych rowerystów. To absolutnie urażowali i integracja, i odkrytością, i tym, że im chce się angażować. A Тялушки jeszcze tak samo swoją historię mają, historię białoruskiej edukacji, tam, że była szkoła. To miejsce ciekawe je, żywoje i to zjawia się dokazem naszej tradycji tutaj lokalnej, ale tak samo kapu w różnych miejscach wspierać ludzi i integrować w okruch ruskiej kultury.
1: Фестиваль Сонца Грай починається сьогодні, 12 червня, о 18 годині на ринку Костюшки у Білостоку. А завтра запрошає от 17 годині у Вілюки у програмі концерти, супольні співи, танцювальні майстер-класи і зустрічі з носьбітами білоруської традиційної культури.

0: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 98.1 FM у Беластоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крху подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 13 червня, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати атмосферні фронти, чекається облачне з проясненнями надвор'я. У многих районах країни пройдуть дожди, ночі на більшій частці центру і повночі Білорусі чекаються моцні дожди з залівами. В особних районах навальниці прогремять, уночі і раніцей місцями буде згущатися туман. Вітер повночно-заходній з переходом на паўднёва-заходній умеренный, при навальницах порывистий. Температура повітря ночі у складі від 9 до 13 градусів со знаком плюс, по заході від плюс 5 до плюс 7 градусів. Днем чекається від 14 градусів тепла по повночі до плюс 23 градусів по повдні Білорусі. Атмосферний тиск буде падати. 14 червня у неділю умови надвор'я протягнуть формувати фронтальні розділи і прохолодні неустойливі повітряні маси, які переміщаються з повночного заходу Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території Білорусі пройдуть дожди місцями з навальницями. Вітер паўднёва-заходній, порывистий, днем по заході при навальницах моцний порывистий. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 12 градусів, днем чекається від плюс 15 до плюс 21 градуса. Ось таке надвор'я на здороженьке чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть висновы, калі будете планувати свої перемяшканні. Гурт «Палац» з одним з своїх лепших треков «Волк», на мой особистий погляд, протягує наш вечоровий ефір.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Важной подеей минулого тыдня дотычно российско-украинской войны стал открытый лист президента Украины Владимира Зеленского до Владимира Путина с пропановой спынить боевые деяния и домовиться об мире. То бок провести сустречу лидеров Украины и России. С российского боку эта пропанова была адрынута. Что в принципе было чакано, зважаючи на то, что ни одна з мэт проведения так званой специальной военной операции дагэтуль не досягнута, нягледзячы на то, что тягнется она уже амаль 4,5 года. Аб тым, чаму президент Зеленский увогуле звернулся до Путина с такой пропановой и что для Украины значит российская адмова, мы сегодня гутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
3: Витаю, Володимир.
2: На вашу думку, что подштурхнуло Владимира Зеленского звернуться до такого способа коммуникации с ворогом, как открытый лист? И кому на сам реч смест этого листа был адресован?
3: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнером в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай ми от візьмемо та переможемо Україну. От лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною. Тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна, слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також, це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічної еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
2: Тоді виникає питання, а чи на вашу думку російські еліти і Путін – це нешто поособне? Яни, може, навіть антагоністи нейкі?
3: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом десятиріч, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської той же самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, щоб хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є от насправді цілком зрозуміло.
2: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний винік. Сутність гэтага выніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, выніку імкнувся український лідер?
3: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація з представниками такої загальної картини російської еліти, судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, не те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча, насправді, ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист, він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
2: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглість війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що гетий ліст утримлював хамські елементи?
3: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову, тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні, хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські, так звані Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація для Росії на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозуміли.
2: Мы помним, як год тому, у травні 2025 года, Зеленский чекав Путіна у Стамбулі, сподіваючися, що той приїде туди на перемови з ним. Тим більше, що на тих перемовах вельми настоював Трамп. У чым, на ваш погляд, прынцыповая розніца паміж мінулагодняй прапановай сустрэчы і сёлетняй?
3: Ну, в першу чергу ми розуміємо, що українська позиція з того часу вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, ну, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось того двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це і було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити усю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
2: Крохи ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледве не головний миротворець планети, на пропонову Владимира Зеленського, викладену у відкритому листі? А так само слови Трампа вже у далейшим, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі не розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами.
3: Ну, це от саме про те, буквально тільки що говорили, тому що ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, їх, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, ну, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
2: А чи не є так, що Трамп просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе ось ніяким чином розв'язати цей конфлікт російсько-український?
3: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент продовжать, ну, здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, ну, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше але продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої війни, поки що зарано.
2: Серед білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове на неокреслений час замирення менш вигідне, чим протяг ось такої вялотякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити багато проблем, які повстали у Росії, кивати на те, що, ну, зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепей далей працягваць вайну, чым ісці на нейкае перамір'е?
3: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло, зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні, славнозвісно, цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці, так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україною. Тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили. І Путін, певно, знову таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, ну відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину. У площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, що цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
2: Удар дронами, українськими дронами по Кронштадті, коли у Петербурзі проходив так званий російський Давос. Як ви лічите, чи був він метазгодний у воєнному плані, або він використаний виключно як демонстрація українських можливостей для того, щоб подражнити ворога?
3: Ні, насправді я розглядаю цей удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що його ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської, з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
2: Може бути, ви крыху больш глыбей ацанілі цяперашнюю сітуацыю на расійска-украінскім фронце і якія тэндэнцыі пераважаюць ось у гэтым ваенным супрацьстаянні.
3: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
1: Праз українською призму. Радіо Рація.